rāma pōpita. Gyūshī. Mā pōpita chī. Mā pōpita. Tā gyūshī. Gyūda chī. Kā nyūshī. Gyū. Tā rā lō mā yuā. 就是这<音楽>